0: Da musst du dann auch noch spustet. Schießt mit dir ein paar Schießchen an. Jeho, na matte ja apropos Kaffee. Dobro Schalko Kaffee, ja. Na mai jenza zwario, matte ja utrom ne Jack Rene, wana po studiu Serbska Rozosa, a nitko hišče sviši mešto do usevanja sida.
1: Dobar ranko vam šim. Hai, wo konja cim sportče a kopajnce rozpravja nedom. Jan Rea, a vunte ješ vie, dokal možeče si dojeć, so bišče športu cu podpirali. Radio Zadkula wabi za svoje pončelnejše vusovanje, to zabiera so močina s přijetami na letušu bič, durukiš so potom zatečen zaji. Ze wabinskimi a lštimi vidjemi delanskih kopario je so Klemen Šmitra zabierao, a potom vam hišče přeradžime, što vas v aktualnu vudaču vulatka dženca očakuje, a s dundakom voptame dženca z romanje Truskalce na podževečih je on tak daloko.
0: Dajki pone programa svodne tešišče, no je a športove tešišče. Što sem dženca rano svišava, jeden z saj najsilnišich, abo najvažnišich rajerio je dre vupadne za svitove mištostva Lennart Karl und Ricker, Misos da po Bauerskich Reihe, ja, nächsten Sitzele wirst da, Jotateki Marco Reus Syndrom, Gottrich Dweitis hat Stunden, Sport, Bottom Teschniomo, Krotkolobne Soborat, Steuer mi Witschna Skoda, Nohai A, Steuer Sis Rotami, Manuel Neuer, Ma Briestwa, Niomo Isha Dotarat, alle je nominowane Napola Dame, Stottam Wuskocis, Nanomache Tam Teschnicke, Gutin Denzuch, Zechenam Tos Gilic, Radlube Mosice Tocinic, Mati, tež to si rade napisa. Vosa menšinu hami praj. Vosa menšinu vošešči, dobra nevšie srbski rozvoz, pravý rytmus do rania Josefina Bretschneiderec. Vítajte k nám.

Čaki sobud okrošćit začpak nic, jutce po podnjucioch raja krošćenio v Ramnovje. V samsnem času kopa se v Radvorju a Nebelčicach, do Radvorja pojedu jutce kopario z Vaza, a do Nebelčic kopario z Haselbachtala.

Litscho, du bist ja dort, ich bin ja hojivinjas, du bist nur da, napustet mich, anit go, du bist jaskowe Trainer Nagelsmann Schock, Pschewinic. Lennart Karl Kotrisch, na hei, du bist ja, tak pisa ja Fachutze Spiegelsport, na pschikwat bütsch, tak mienowane X-Faktor, a to we Wubranze, Niemske, Wubranki, we Kopainze, wot pschichot na hotidzenja, we Amerize, anit go, jesom, wode musch, we testovere, aber tlippepreine, we zwutschomanju, hischte zranju, nije nischto, we mischkach, jeso tornewo, a to reka, Gunz sam wurde ho muža nohaj a nitko džedale za Nagelsmana pytač za novim mužom, kiš ma jeho narunač a to polada vun menuce do Lipska, vod RB Lipska je hišč raz nominoval Asana Kvedraoga a vun mode 20-letne nitko ma tam zastupovač haj Lenarda Karla a poladame što može vun tam vučinič, ale Škoda za mladého muža 18-letného, kýž je so, a ja to raz prajem celé banálne, tak veseliu na vone svetové mistrovstva a bombs, kdež prásne, potom je konc. Več minčinou do napusetných. Do

če sa čmičino po naposednejšie skutka bych to čera hižo narečavo a chcú to dženca tež ište raz spomnič snano, hoči so vám to minúce do vašeje protečky. So sobu podač na pasionskere do austrijskeje. Radvoske Šmitec švarce cvodze dvonistvo přeprošuje minúce tam na putnisku jezbu, kdež sú ište miestna svobodne a chceče si snano hižo termín zapisač abo znamenča do protečky poladač 26. do 30. junija so jezba votmeje. No a što tam vas vočakuje? No vizo, so punčeče tam na pasjunske poladača organizatorojo a čikoci so za to horja. Su mi tež ište informaciju podali. Zastuperio Europasjona su loni v Kruščicach vizo tež na pasjunskih rach pobili a my, to reka čikiš, chceča so do austrijske je podač, chceme so tež z nimi zetkač vosebitost, čije tutych pasjunskih ro zoraje, so v jednej skalje, nekak ze spečstu rajerjemi, kiš so tam vobdžela. Letuše hesvo, letuša ram jenuje so Emas. Geschichte eines Liebenden. Potajkim snano mačelos, štalubos, hodži so vam hišče do vašeje protečki pasjunske rve austrijske nekotre miestna v busu hišče maja. A najlepe doradvoria zazvonič a so voprašeč, kakšto, dže. 4 menšine do cibiliky nasetom.

0: Kuby dzieci, dobre ranie. Szczedzęce i żo posnie dali, a jeli haj, szes na noż kliczku czastwych truskelcu nablidzie mieli ze swyski je zarodki, a suda suwa i żo zrawe?
1: Bo mamo doma by zarodzie truskelce.
2: Bo su i żo zrawe.
3: Te su i żno hotowo. Musimo czekać choraz żneli.
4: Znaczy mięc poznaje, że ja tak on cyle zrawe.
3: So tam nicht mehr als nur Selene, aber Bio. Aber man muss ihn nicht um Wort schieben.
5: Da war Prodi Jera Tschechka. Da schien man, Pschäste, Lada, Kotre so ne Gisraue, Kotre Nietz. Da muss ich ein Schiebatsch, Kotre so Dobre, Kotre Nietz. Na, noch Nackusane, aber da.
6: Mama, mal bewiss auch die Rätze. Mama, das ist jetzt Krippi. Muss ich grüße den Lada mal, ob es so das Raue hat, aber muss ich immer.
4: Hast du nicht, ich weiß nicht, bis heute?
6: Da kannst du das Tag so gehen.
0: Zwei Liter musst du hier wie so Kupnice kupieren. Runde packst du die Stube bei uns doma zraue, a was ich bis heute gehe, a maja zölle intensivne Schmack. Stoda ne ratscho ist schaust für Truskel zu dziewatsche, aber kak jistsche je ne ratscho.
3: Niko tris mi a ne dom do, ich sehe etwa, na jatz mumu tschneli do diski. Pan mutte wumu jemo, ha pan mutte najhuschi sati jemo,
6: ha na jenom kiesku horytikam ha pan jemo.
5: Czyli mosto a marmeladu, ta wszyca nasza woka czyni, ta jewo podzie jara dobra. Na i ty kanc trudy też, ale takusa my ty kanc najlepiecie mo.
6: Jedna racja takie.
0: Sitzele jednorie jednu zadruje do huby tyknuć. Tak są najlepsze, a też najstrosze. Sze iżo wiedzieli, że maja truskelce wiace witamina C we sebi hać oranże? Roslina truskelce suszak rożam, dla toho też tak rynek czeje. Bo tanis se widziane, nie je truskelca żana jahoda, ale susza do swyby worieszku. Valentin tisch wie Czordla.
5: Du gehst, der mauke Butschki kattrissen. Na, die Gorsche gustale Nutzka, das ist Worischki. Aber lesst du da, wer dich ist, der Truskeitze, der mal ab und zu Worischki zwanka.
0: Trick, je potek im Tag. Dusch wot trapasch maue Kulki z Truskeitze, a je do wuschnehe Semje süjesch, potom narostust du ho po nekotrych tüdzinjach noe Rostlinki. Pred hat spak vorbraudje pworden jesu, to traje.
5: Wei jenom ratze z momo zna, basne naliča, truskajce sadjeli, a tute naliča, ale tam niče, te truskajce porane, ne jesu.
0: Poveda Valentin, kiš nima jenoš doma zarod se truskajce, ale so tež drude na vulke polo poda, kajš maja je napšikvat kašecach abo hornje kinje při bešič a dživečesač.
5: Zas čidam pan veliču husto daš na polo, kde ešte truskajce rostu. Jedžemo, kde mi šipamo, tam dobra také malke korbiki, kde tam nešpricvia. Husto daš mi sto a pan mame lado činimo, abo trude tež, tež je moja četa tu, mi tež trude dajku sola tež činimo.
0: Hač natykans do smuzia, k marmeladze abo cyle jednorje ze zarodki do huby. Truskelce su słodkie a stroje. Što je jeszcze ważne, truskelce nimaja sowa rady, gdyż je ze zimnej wodu odpryskaš, dokelž je koža cyle čučiva. Radšo liuki vodze kupaja. A najprede vumyč, a potom hakle zelene vopeška odšipnuć abo odkrač. Potom ne vubježi svodka brečka. Dajče si svodžeč, praji.

Liebe Menschen, ich bin Wilke Nadjovic, hier ist Celak NDR Kultur. Dunschen ist Jutze Nijelu, wo Topodnia Jessatschich, Gemsche, des Lepohases, Evangelske, Jezirk, wie hat der Original nie. Aktomu Saspi, wat isch Sapski Projekt ne Kur, at isch Nadudach, dam Jutze Saraja. Jutze Topodnia Jessatschich, mojeche si Gemsche na MDR Kultur. Tour Lubitschdac an Naposkac Potekim z Čelak MDR Kultur obschenje se originalne Gemsche ze Slepjanskeje evangelskeje cirkve. Cimičine pod Sibilki Načević.

0: Ja, Leja, nicht Makita Radia, nicht das Amatorowe, das geht alles das Handy, aber Sauroges, Wuchatsches, Sapski, Roswas. Dobre Ranja, a tisch, z waschim, najlubschim, hitom, kaisch, zum Runje, Zwischauer. Das hat Schminchino, Podjewetsch, ich wutrum die Jaxa Info.
1: Polizias G.
2: Stort k poponju je 22-letna mjez trebinom a bivi vodu kontrolu nad autom zubiva a zdrohi ziva. Šoferka so pši nespožu lohko zrani a auto dobrachu potem vodvlec. Škoda na škodovce 30 euro. V noce na pjatk je so ve Vojerecach na Friedricha Ludwicha Janu im Puču VW Golf balju z dotal neznat je pšičine. Vobornice sašachu vojn a nastavec na škoda 10-10 euro. V Budyšine su zastojnice štvort grana 8 kolesovarja kontrolovali, kiž bi kitro nevisče, haj v kvaklach popuču. Test na alkohol vuda nimale 1,3 promile, a s tem bi jezba za 40-letneho nimo. A haj v Budyšine jo bu 640-letne vo 5 a 20,000 euro zjabane, zeznao bi vun v internete žonu, da je mu potom vo visokih renditach pri investicijach povedaše, a na to je muž 1000 euro še pokazao. No, na koncu bi šo nabžane a fengi desunek preč.

Da rad ich raz na das Gage News, ma jenza, nebetjanska, wo njova, wo bora djitschatze, svejjen, topa krika, so su schitze, druse, hat jdjido jo avoki, a starshi, a zbytna djitschina, dich prosche na jenza, wot pschi podnju, dvimaj pschi, de poče dobrovolnije, wo njovije, wo bore. We wujiske hali, jenza so numismatikario, zetkaja, hischte hat jdodvanatschich. Jenza, je prini koncert v kulturni zarodži srpsko ludovega ansambla. Pši mosče mera tu v mesče, to je dvojka Helena a Jan, tam zahuči taj koncertuje taj dženca večer napu v osmih. V Lipšanskim centrum je za eksperimentelne medijove vumjostvo CIMT, dosti dženca to srpske v središču, srpska elektroniska hučba so tam predstaja. Zčelak MDR Kultur přeniesse jutze wot dopodne džesačich originálne kemše ze Slepianskeje evangelskeje cirkvie. Tam budže serbský projektový kurs spívač a tež na dudach tam zahaja. A ešte raz spoky už tužce so na pasionské ry v austrijskej podač od 26. do 30. júnia môže sa rade přizivič bola Šmitec Švárce Cvoze dvonistva nekotre miestna. Tam ešte maja iš hoďa sa vop sađeč alebo vop sađič to by tla večná škoda byla jeli bychu tuto miestna spaneli. Cibilky na džesač je

0: Orange Soa.
1: Magenta Günther Wink, sis Drehuzo.
2: Wir ochranuski heswach sa Jensa jena pisane. David so modlesche. Dopjel nitk o Božo mój knieže słowo do wiecznosti, kotrež se vo svojem votročku a vo jeho domje ryčau, a čin kajs se ryčau. Z Davidového roda je bo po svojim slubje zbudžu Izraeli zbožnika, Jezusa, čin kajs se ryčau. Kazn je Boha nam praja, kak dyrbimy so jako čvovekojo zadžeržeč. To pači tež za politikarju. Pienjeze a mocnarstvo vjedu husto k rozhodan přečivo Bohi. Jednore lud čuje, kak so rčane slubjenja nedžerža. Jako kraj ve zajsvosti vodžacem hospodarstvom njeraje vjace vulku rolu. Naša cirki čerpi tež na tem. Ve Bobemaj cirkvomaj mame vjele vústupu, a to mien je dživa. Modlme so vo přichod v mirje a bez vojne a nuze a činime, kaj sme rečeli.
1: Dobrej Günther Wink ist es Drewzo, wenn er da kua samowitosci serbskeho evangelskeho zwiaska. Stere Menschine do Jessacich je.